0: është Agoxha, çfarë po ndodh të realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë Albani, flamur më bukur botë Albani, flamur më bukur botë Albani.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 maj 1453, Sultan Mehmet i II pushtoi Konstantinopolin dhe bëri atë kryeqytet në Perandorisë Osmane. Rënja e Konstantinopolis e shtoi frikën dhe panikun në Europë. Gjergj Kastrioti u mundua të shfrytëzonte gjendjen e krijuar për të siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare për përballimin e fuqisë osmane. Ai dërgoi delegate vetes në Napoli, Rom, Venetik dhe Raguz, por më shumë mori premtime. Vetëm Raguza u aktivizua për krijimin e një koalicioni luftarak midis shqiptarëve, hungarezëve dhe serbëve kundër kërcënimit osman.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh të realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po ta ndar. Flamur më bukur po ta ndar. Flamur më bukur po ta ndar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 20 maj 1912, në zaltë robështesë, në afërsitë e Lezhës, midis kryengritësve shqiptar dhe forcat turke, u zhvillua një përleshje që zgjati 4 orë nga para shqiptare. U vran 4 veta dhe shumë të tjerë u plagosën, por pushtuesit lanë në fushën e betejës, 20 kufoma dhe shumë të plagosur. Kryengritësit e vazhduan sulmin drejt Lezhës, por si pasojë e përsisë numerike dhe në armatim të kundërshtarit, ato u thyen dhe u detyruan të tërhiqen.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publisitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Gocha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 maj 1920, me nismën e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare, në Barcala, pranë Dukatit, u mblodh kuvendi që vendosi fillimin e kryengritjes kundër pushtuesve italian. Kuvendi zgjodhi Këshillin Kombëtar prej 30 vetash dhe Komitet të Ri, Mbrojtja Kombëtare prej 12 vetash, që do drejtonte kryengritjen. Kryetari i komitetit u zgjodh Osman Haxhiu. Komiteti u bën thirrje të rëmbejnë armët të gjithë fshatarët dhe qytetarët e krainave të pushtuara dhe sidomos të laborisë. Kapiten Ahmet Lepenica u ngarkua me organizimin e njësive të armatosura vullnetare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Shesha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 maj 1453, Sultan Mehmet i II pushtoi Konstantinopolin dhe bëri atë kryeqytetin e Perandorisë Osmane. Rënja e Konstantinopolis e shtoi frikën dhe panikun në Europë. Gjergj Kastrioti u mundua të shfrytëzonte gjendjen.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shoku mucho.
2: Dëgjoj këtu. Po më dole edhe njëherë përpara do të tërra. Morë vesh apo jo?
1: Përpara? U i shkreti gjithmonë nga mbrapa ju kam ndjekur.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 20 maj 1912, në Zaltër u mbështesë, në afërsi të Lezhës, midis kryengritësve shqiptar dhe forcat turke, u zhvillua një përleshje që zgjati 4 orë. Nga para shqiptare u vran 4 veta dhe shumë të tjerë u plagosën, por pushtuesit lanë në fushën e betejës, 20 kufoma dhe shumë të plagosur. Kryengritësit e vazhduan sulmin drejt Lezhës, por si pasojë e përsisë numerike dhe në armatim të kundërshtarit, ato u thyen dhe u detyruan të tërhiqen.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jasne čokolata të lekti. Po mirë mo, ka që budalin ju gjem të sori tonë, ka që budalin që një?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 maj 1920, me nismën e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare në Barcala, pranë Dukatit, u mblodh kuvendi që vendosi fillimin e kryengritjes kundër pushtuesve italian. Kuvendi zgjodhi Këshilli Kombëtar prej 30 vetash dhe Komiteti i Ri, Mbrojtja Kombëtare prej 12 vetash, që do drejtonte kryengritjen. Kryetari i komitetit u zgjodh Osman Haxhiu. Komiteti u bën thirrje të rëmbejnë armët të gjithë shtatarët dhe qytetarët e krainave të pushtuara dhe sidomos të laborisë,

0: kapiten Ahmet Lepenica, u ngarkua me organizimin e njësive të armatosura vullnetare.
1: Alman.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 maj 1453, Sultan Mehmet i II pushtoi Konstantinopolin dhe bëri atë kryeqytetin e Perandorisë Osmane. Rënja e Konstantinopolis e shtoi frikën dhe panikun në Europë. Gjergj Kastrioti u mundua të shfrytëzonte gjendjen e krijuar për të siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare për përballimin e fuqisë osmane. Ai dërgoi delegate vetes në Napoli, Rom, Venetik dhe Ragusë, por më shumë mori premtime. Vetëm Raguza u aktivizua për krijimin e një koalicioni luftarak midis shqiptarëve, hungarezëve dhe serbëve kundër kërcënimit osman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je më lage, ku je?
2: Një, qa bati, home?
1: Ngruja.
2: Ngruja. A dhe a thitha për i herë, si jeni zoj një.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: kam
1: lirë. Qa po ndodhë realisht në thua di qka ti aty prani, ke parë më mirë se qfar ka ndodhur, qfar ishte aji flamur, ajo banerol, nuk di qfar mu ta quajmë që valvide tek aji elimini helikopter, le themi.
2: A ishte flamur i me bukën bota në kanë, flamur i me bukën bota në kanë, flamur i me bukën bota në kanë.
3: Muzik Shqipë.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 20 maj 1912, në Zaltë Roboshtese, në afërsitë e Lezhës, midis kryengritësve shqiptarë dhe forcat turke, u zhvillua një përleshje që zgjati 4 orë nga para shqiptare. U vran 4 veta dhe shumë të tjerë u plagosën, por pushtuesit lanë në fushën e betejës, 20 kufoma dhe shumë të plagosur. Kryengritësit e vazhduan sulmin drejt Lezhës, por si pasojë e përsisë numerike dhe në armatim të kundërshtarit, ato u thyen dhe u detyruan të tërhiqen.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 maj 1920, me nismën e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare në Barcala, pranë Dukatit, u mbloth kuvendi që vendosi fillimin e kryengritjes kundër pushtuesve italian. Kuvendi zgjodhi Këshilli Kombëtar prej 30 vetash dhe Komiteti Ri Mbrojtja Kombëtare prej 12 vetash që do drejtonte kryengritjen. Kryetari i komitetit u zgjodh Osman Haxhiu. Komiteti u bën thirrje të rëmbejnë armët të gjithë fshatarët dhe qytetarët e krainave të pushtuara dhe sidomos të laborisë. Kapiten Ahmet Lepenica u ngarkua me organizimin e njësive të armatosura vullnetare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po ku moj ku? A, mirë.
2: Mezi e gjeta, urdhra.
3: More Pertef. Po çfarë të kërkova unë?
1: Po jam.
3: Po kjo është sot buke, More Pertef, e ndrite sot, e ndrite, na mbaj.
1: E, po di unë se ku e vëti atë gjë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 maj 1453, Sultan Mehmet i II pushtoi Konstantinopolin dhe bëri atë kryeqytetin e Perandorisë Osmane. Rënja e Konstantinopolis e shtoi frikën dhe panikun në Europë. Gjergj Kastrioti u mundua të shfrytëzonte gjendjen e krijuar për të siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare për përballimin e fuqisë osmane. Ai dërgoi delegate vetëm në Napoli, Rom, Venetik dhe Ragusë, por më shumë mori premtime. Vetëm Raguza u aktivizua për krijimin e një koalicioni luftarak midis shqiptarëve, hungarezëve dhe serbëve kundër kërcënimit osman.
1: Almanak Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Veçë sonte kujdes në fir. Të kemi zgjedhur të parën e fshatit.
2: Ma vjen keq?
1: Do ta tundesh mirë në fir?
2: Patjetër, shoku Silo. Të paqim sa male të paqim.
1: Roni juve.
2: Është një nder i madh për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania.

Një radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rritën pak më shumë.
0: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
0: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: se tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani, habikati pe për një Shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 20 maj 1912, në Zaltër Oboshtesë, në afërsi të Lezhës, midis kryengritësve shqiptar dhe forcat turke, u zhvillua një përleshje që zgjati 4 orë. Nga para shqiptare u vran 4 veta dhe shumë të tjerë u plagosën, por pushtuesit lanë në fushën e betejës, 20 kufoma dhe shumë të plagosur. Kryengritësit e vazhduan sulmin drejt Lezhës, por si pasojë përsisë numerike dhe në armatim të kundërshtarit, ato u thyen dhe u detyruan të tërhiqen.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Apo s'ka një motër, mo. Një Rita. O nene, o nene, o nene. Me grinje, gërvër, gërvër. Me hëngri kokën që që theos ma bëri pra ti ku eshket shumë.
0: Skandinavian Albania Radio.
2: Premë të ndole unë me shokë të mi, tharë sonë të dopi, do të këthi, nesër një fillimi ri.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

të gajlin bojnë shpin Jetë në allës të në ty Jesi ajrit marë frym Dhe në madhe pashësit Drama queen ma lasin Fjalla më rinë s'ka rafësyn

0: till Sverige.
1: Haram, kom igen, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. Histori skandinave.
3: Në vitin 1887, danezi Wilhelm Hellesen shpiku baterinë e thatë për të cilën ai gjithashtu mori një patent. Ai themeloi më vonë AS Hellesen, e cila u bë një markë e njohur baterish në Danimark. Në vitin 1986, kompania u ble nga Duracell.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046-757-95-59 ose 08-408-922-22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Përmbledhja ditore e lajmeve.
3: Emigracion rregull dhe rend në vend të thelbit të çështjes. Një debatues suedez kritikon përdorimin e shprehjes rregull dhe rend në debatin për emigracionin, duke thënë se ajo përdoret për të shmangur diskutimin mbi pasojat e dëbimeve. Ai kundërshton politikën e ashpër të emigracionit, kritikon bashkëpunimin e qeverisë me SD-n dhe kërkon rishikim të plotë të politikës e emigracionit në vend. Rritet punësimi, bie papunësia në vend. Numri të punësuarve vazhdon të rritet. Sipas statistikave të reja të SCB-s, në mars u regjistruan 24.000 të punësuar më shumë krahasuar me një vit më parë, duke çuar totalin në mbi 5.23 milion persona. Ndërkohë papunësia ka rënë në 5.6%. Mbyllet përkohësisht metroja Farshta-Hëkar-Engen. Nga 22 qershori deri më 16 gusht, metroja nuk do të qarkullojë midis Farshta-Strand dhe Hëkar-Engen, për shkak të punimeve në shina dhe ndërtimit të një muri kundër gjumës. Gjatë kësaj periudhe do të vendosen autobuse vendosues, ndërsa udhëtarët paralajmërohen për vonesa. Gjykata e lartë rrëzon rekursin e Erion Veliajt, kryebashkiaku i Tiranës, mbetet në burg. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e kryebashkiaku të Tiranës, Erion Veliajt. Gjykata lanë fuqi vendimin e apelit të GJK-s për të lënë në burg kryebashkiakun. Veliaj ndodhet në paraburgim që nga shkurti i vitit 2025 për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Drejt zgjidhjes për provimin në Shqip, Maqedonia e Veriut pritet të finalizojë draftin që do të mundësojë studentëve shqiptar të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Kërkesa u shoqërua me protestat të studentëve në Shkup. Autoritetet përshqyrtojnë mundësinë që propozimi të dërgohet për vlerësim në Komisionin e Venecias. Trump kërcënon Omanin. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar Omanin me veprime ushtarake lidhur me mbështetjen e Hormuzit. Irani nga ana tjetër reagoi duke i quajtur deklaratat kërcënuese, ndërsa Omani mbetet tjetër mjetës i rëndësishëm në rajon. Për më shumë informacione në Korale në ndishtin në skandelibradio.se.
2: Lajme shkurt. Informacion. Skandinavian Albania Radio.
3: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
4: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
5: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 29 maj 1920, me nisëm e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare, në Barcala, pranë Dukatit, u mblodh kuvendi që vendosi fillimin e kryengritjes kundër pushtuesve italian. Kuvendi zgjodhi Këshilli Kombëtar prej 30 vetash dhe Komiteti Ri Mbrojtja Kombëtare prej 12 vetash që do drejtonte kryengritjen. Kryetari i komitetit u zgjodh Osman Haxhiu. Komiteti u bën thirrje të rëmbejnë armët të gjithë fshatarët dhe qytetarët e krainave të pushtuara dhe sidomos të laborisë. Kapiten Ahmet Lepenica u ngarkua me organizimin e njësive të armatosura vullnetare.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani, Havikati pe përmi shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkolla e në qërë.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Miroç, një lirje sot?
4: Po që?
3: Po nesër?
4: Po dhe nesër.
3: Pas nesër?
4: A jo, pas nesër e nesër.
3: Do të shtronja një drejkë, për kokën e drejkës.
4: Që do? Që do?
1: Skandinavian Albania Radio.
5: Come on, yo. This is something you've never seen, something you've never heard. This can't be made only by Aurora. And now, girls, Uli goes on.

0: seksi umešanje v lukt prišuna, pa grem me fustant grisun e deun. Kredi kom pa, nuk jom naiv e kom dit qa po ndodh, mos me don që më kerrajt. Ta shko vazhdo jetën tonde, atë lo jetën, ku nuk mundesh me pas mu.
1: Velkommen til Sverige.
2: Haram, kore kam, habibi, vigur ti disko, vigur i shek a shek. Mi shek a shek. Mi shek a shek. Haram, haram.
3: Po dëgjoni Scandinavian Albania Radio. Histori skandinave.
1: Gustav Dalen nxori jo më pak se 99 patenta. Ai shpiku një sistem revolucionar për ndriçimin e farit dhe në vitin 1912 mori çmimin Nobel në fizik.
3: Scandinavian Albania Radio.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Nisi tradite, eto.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 maj 1453, Sultan Mehmet i II pushtoi Konstantinopolin dhe e bëri atë kryeqytet në Perandorisë Osmane. Rënja e Konstantinopolis e shtoi frikën dhe panikun në Europë. Gjergj Kastrioti u mundua të shfrytëzonte gjendjen e krijuar për të siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare për përballimin e fuqisë osmane. Ai dërgoi delegate vetëm në Napoli, Rom, Venetik dhe Raguz, por më shumë mori premtime. Vetëm Raguza u aktivizua për krijimin një koalicioni luftarak midis shqiptarëve, hungarezëve dhe serbëve kundër kërcënimit osman.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je emër, ku je se kom gjithë ditën që të kërkoj.
2: Që ka po vagime?
1: Si që ka po vagime, dur me më heq lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara, me të heq lokalin ty?
3: Kush të heq lokalin ty, mor? Kush?
1: Ata, brat, bashkis.
2: Oh, se unë kam vdekun?
3: Jam gjallon, o, sën!
1: Po pranej po të kërkoj, pra, mos njef në njonin atje.
2: Shë sa bugre, thot, mos njef në njonin.
3: Edhe mos më njofton, më njofin atamu.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nisi tradite, eto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, juturotani, habikati pe përmi Shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 20 maj 1912, në Zaltër Oboshtesë, në afërsi të Lezhës, midis kryengritësve shqiptar dhe forcat turke, u zhvilluan një përleshje që zgjati 4 orë. Nga para shqiptare u vran 4 veta dhe shumë të tjerë u plagosën, por pushtuesit lanë në fushën e betejës, 20 kufoma dhe shumë të plagosur. Kryengritësit e vazhduan sulmin drejt Lezhës, por si pasojë përsisë numerike dhe në armatim të kundërshtarit, ato u thyen dhe u detyruan të tërhiqen.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Se tradita esto.
1: Muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzik Shqip. Makineve modjes vrapon në kujtime, në qastet e jetës që endëm të ty. Muzika juaj. Erda, erda, mos fa më derën, pritëm, pritëm, ma pranderën. Këngët më të bukura ndër vite.

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 maj 1920, me nismën e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare në Barcala, pranë Dukatit, u mbloth kuvendi që vendosi fillimin e kryengritjes kundër pushtuesve italian. Kuvendi zgjodhi Këshilli Kombëtar prej 30 vetash dhe Komitet të Ri Mbrojtja Kombëtare prej 12 vetash që do drejtonte kryengritjen. Kryetari i komitetit u zgjodh Osman Haxhiu. Komiteti u bën thirrje të rëmbejnë armët të gjithë fshatarët dhe qytetarët e krainave të pushtuara dhe sidomos të laborisë. Kapiten Ahmet Lepenica u ngarkua me organizimin e njësive të armatosura vullnetare.
1: Almanak.

0: Se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite muzica juaj. Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline. Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 29 maj 1453, Sultan Mehmet II pushtoi Konstantinopolin dhe bëri atë kryeqytet në Perandorisë Osmane. Rënja e Konstantinopolis e shtoi frikën dhe panikun në Europë. Gjergj Kastrioti u mundua të shfrytëzonte gjendjen e krijuar për të siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare për përballimin e fuqisë osmane. Ai dërgoi delegate vetëm në Napoli, Rom, Venetik dhe Ragusë. Por më shumë mori premtime, vetëm Raguza u aktivizua për krijimin e një koalicioni luftarak midis shqiptarëve, hungarezëve dhe serbëve kundër kërcënimit osman.
0: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzika juaj. Muzik Shqip.

në të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. And coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: Se tradita esta
1: muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 maj 1920, me nismën e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare, në Barcala, pranë Dukatit, u mblodh kuvendi që vendosi fillimin e kryengritjes kundër pushtuesve italian. Kuvendi zgjodhi Këshillin Kombëtar prej 30 vetash dhe Komitet të Ri, Mbrojtja Kombëtare, prej 12 vetash, që do drejtonte kryengritjen. Kryetari i komitetit u zgjodh Osman Haxhiu. Komiteti u bën thirrje të rëmbejnë armët të gjithë fshatarët dhe qytetarët e krajinave të pushtuara dhe sidomos të laborisë. Kapiten Ahmet Lepenica u ngarkua me organizimin e njësive të armatosura vullnetare.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al, telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Lars Magnus Ericsson dha një kontribut të madh në zhvillimin e telefonit dhe kompania Ericsson sot ka mijëra punonjës në të gjithë botën.
0: Scandinavian Albania Radio.

ti noru montanga. Mas mo kujto si ishim dje, se fjallët janë të kota. Nëse të lash e ti me le, nuk do për mbyset bota.

më kujto si ishim dje, se fjalët janë të kotër. Nëse të lash e ti me le, nuk do përmbyset

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati për përmi shqipëri. Avikati për futuro. Avikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

e kjo emas vinte sa ish gjall. Base vinte, por besoj se rall. Erdi kur e shpuri në vareza, sy për lotur, veshur me dzeza. Ah, tek nëna zvinte sa ish gjall, dhe tani në varri shkon çdo javë. Një mëkat që...

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Publицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: meni se tradita, eto.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurata një, Havikati pe për një shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 maj 1453, Sultan Mehmet II pushtoi Konstantinopolin dhe bëri atë kryeqytetin e Perandorisë Osmane. Rënja e Konstantinopolis e shtoi frikën dhe panikun në Europë. Gjergj Kastrioti u mundua të shfrytëzonte gjendjen e krijuar për të siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare për përballimin e fuqisë osmane. Ai dërgoi delegate vetëm në Napoli, Rom, Venetik dhe Ragusë, por më shumë mori premtime. Vetëm Raguza u aktivizua për krijimin e një koalicioni luftarak midis shqiptarëve, hungarezëve dhe serbëve kundër kërcënimit osman.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

ishte me busqeshje të rreshme, bingjethe në trotuar me kujtime të ndjeshme, del djeli veriot me pendimet përjetshme, me gzime të idhnime të ditës të djeshme. Hej, ujk i vjetër, nuk o let me përshkru jetën letër, shenjat ftyrë si me konti kusht tjetër, lëkurën në njom të em sheftin nërmjekër. Shqipe, jetat ka bo ty të fort, hapit i kra fluturon në përbot, se silët e silët dy njaja si rot, tu e mytë mërzin me një got. Se kur nuk ka shtetin krye detyre, mentaliteti nuk po të shkom për ftyre, gjithë shka ke provuti, dëli farë mnyre, ushtroje busqeshen pasqyre.

e në mitër. Sikuroj këni vjetër për rrëth lumi tiber. Armiku t'i ktheja me t'njojtin kaliber. Jeto, jeto, jeto, shtyje me zor, për kur gjoti mos ndro. T'ko paranoja e k'mos u afro, kur thot ma t'mdoja prej njerëzve që i do. I dër mu më kur gjo nuk pëthu, dhe dimni e bora dhe ngu, veç dhe nacarin me pru. Zemra e ngri me

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shqiptarin gjak e kokto. Badeo, vena. Velon qëto intro. Babushat.

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani, habikati pe për një Shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shorajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 20 maj 1912, në Zaltë Robështesë, në afërsitë të Lezhës, midis kryengritësve shqiptar dhe forcat turke, u zhvillua një përleshje që zgjati 4 orë. Nga para shqiptare u vran 4 veta dhe shumë të tjerë u plagosën, por pushtuesit lanë në fushën e betejës, 20 kufoma dhe shumë të plagosur. Kryengritësit e vazhduan sulmin drejt Lezhës, por si pasojë përsisë numerike dhe në armatim të kundërshtarit, ato u thyen dhe u detyruan të tërhiqen.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti ke dal nga shtetit me filmin?
2: Pse mos e qoja? Para kisha.
3: Se unë me parat e tua, qoja gruantime. Ti me parat e tua nuk qoja gruantende. Po që prejtë mërë veqetë. Që prejtë mërë? Unë të qoja, po që akusur të ka mërë mërë
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Vet om det är inget tjass där fräck. Dörren tände. Ah, sigur que tjass på nätets gäste. Për gjithmon.
1: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: Si tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 maj 1920, me nismën e Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare në Barcala, pranë Dukatit, u mbloth kuvendi që vendosi fillimin e kryengritjes kundër pushtuesve italian. Kuvendi zgjodhi Këshilli Kombëtar prej 30 vetash dhe Komiteti i Ri Mbrojtja Kombëtare prej 12 vetash që do drejtonte kryengritjen. Kryetari i komitetit u zgjodh Osman Haxhiu. Komiteti u bën thirrje të rëmbejnë armët të gjithë fshatarët dhe qytetarët e krainave të pushtuara dhe sidomos të laborisë. Kapiten Ahmet Lepenica u ngarkua me organizimin e njësive të armatosura vullnetare.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Traditet.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe për një Shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 maj 1453, Sultan Mehmet II pushtoi Konstantinopolin dhe bëri atë kryeqytet në Perandorisë Osmane. Rënja e Konstantinopolis e shtoi frikën dhe panikun në Europë. Gjergj Kastrioti u mundua të shfrytëzonte gjendjen e krijuar për të siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare për përballimin e fuqisë osmane. Ai dërgoi delegate vetëm në Napoli, Rom, Venetik dhe Ragusë, por më shumë mori premtime. Vetëm Raguza u aktivizua për krijimin e një koalicioni luftarak midis shqiptarëve, hungarezëve dhe serbëve kundër kërcënimit osman.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

ndonë dhu dosh fort. Kur ndonë ma më kësum fort. Kësum kur na nuk jem komfort. Yeah, a thuma mje me bimbje, t'pas këm pruvë shdhimbje. Dolgo jeta ime, në këtër sirën time. Kom pos fije drite, ta shtje mu me ike. Me të ndëshkujtime, ta shumë jam. Still in this deep ocean, roll a spliff. Me t'harru e ma sti gotën. Na dëm t'i unë për ty me nalu kohën. Na dëm t'i unë për ty me shkatru botën.

0: publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al, telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju durat anin. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Re.

Kur borë zotë shpis mija se ndi moj trisht Nështë ta kur për lek për omi prisht Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish U aris barin vjetë gjop në ve para shpis please Në ma gjoksin para ftyre babe Kur mbi me noj bo me rezik shumë izolohen krejt Vi prej kur sandi po me sandi kur skrenona gote mu gjen djem kom ga ta që jatë mirova Me katart nuk i lagë shiu i jorve të vona Pra na jon ri me qadër nuk të sonte që të përvona Si mbrojta do të kaza që kam pas për zamër Ta shpenzoj lek për sandi që di nuk plehen U me mënimi e mërtoj në djenje para së mini Ta shnyshe zdi pra në zamër teme zdi me hy Am sorry ma me dis kam pas ko për ty Pa rruga ashtë e egrëve të mira lo t'i pëshi Se ko me bo këtë ko me koj Pse të vetë gjitha gjitë mon faj Me bo heroj në kur s'kom dosht Këtu t'si jo mi form që nuk kom koj

si shkrujon kom t'misëm lan rodh me kajt A trimsova min kushlu radha mas me mardh Sa erë thanë që jam mërzit, thanë që edhe unë Duket si kur tanë jetën së m'kan një derin fund M'kan dosh për mënyrën si kam bo mundi Së m'kan dosh kur për ata që jam, pa ta e di Gjithmon kanë kërku mu bo versioni ma i mirë Vetën kërkush mundet me e dosh, po mjaftu shmëri Për diktari e shumë vetën fmi Ullum posh divanit, edhe plumat i ni I tha ma mos u mërzit si jam këto për ty Po trupi thanë këtë jetër semni për qafi me lyp Një fmi që do mu bo burë Trupi të ju drill tashnim Filloj identifiko me përgjësin Tashsy ma shem një thing nga shoku ma i mirë Po prap syt nuk më kojnë Me nëjsa trisht

Zero fjalë, ishte shkruar për t'u parë. Sarë bluja dhe e verdha për mizjarë nisin valcohen. Është pasioni dashuris.

e papritur, gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua, zemra ime dhe njëherë u dashurua.

0: publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 maj 1453, Sultan Mehmet i II pushtoi Konstantinopolin dhe bëri atë kryeqytetin e Perandorisë Osmane. Rënja e Konstantinopolis e shtoi frikën dhe panikun në Europë. Gjergj Kastrioti u mundua të shfrytëzonte gjendjen e krijuar për të siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare për përballimin e fuqisë osmane. Ai dërgoi delegate vetëm në Napoli, Rom, Venetik dhe Ragusë. Por më shumë mori premtime, vetëm Raguza u aktivizua për krijimin e një koalicioni luftarak midis shqiptarëve, hungarezëve dhe serbëve kundër kërcënimit osman.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po kafën, si fini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
1: Si thot?
2: Si shoku Gjemal, pra. Të mesme me pak e para herë që dëgjoj.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

Mirëmbrëma të dashur dëgjues të Skandinavia Albania Radios. Jemi edhe në emision se bashkë ju përshëndesim në këtë vremin të veçantë. Tek sa festojmë edhe Kurban Bajramin, në këtë rast ju uroj nga zemra shëndet, paq, harmoni dhe begati në familjet e juaja. Gëzuar Kurban Bajramin të gjithë besimtarë musliman ku do që ndodhni. Duke filluar nga ora 20, sonte në emision do trajtojmë zhvillimet më të fundit politike në Kosovë, me fokus të veçantë për aleancën për ardhmërinë e Kosovës, apo ndryshe tutje vetëm për aleancën. Ndryshimet e fundit brenda partisë dhe planet për të ardhmen, i ftuari ynë është Dardan Krasniqi, përfaqësues i aleancës dhe kandidat për deputet, në cilën do të bisedojmë për rrugtimin e tij politik, vizionin e aleancës për zgjedhjet e ardhshme dhe çështjet që prekupojnë qytetarët e Kosovës. Qëndroni me ne gjatë kësaj ore për një bisedë të drejtë për drejtë dhe interesante. E ju mirë se erdhët në Skandinavia Albania Radio. Duke e parë edhe festën që është tek ne, tek shqiptarët musliman, kemi vendosur sonte të kemi pak a shumë muzikë festive. Vazhdojmë njëherë me Albana Valaj, Zëriot. Femi pas pak.

Gojë të bukur kthehemi përsëri këtu në studion e Skandinavia Albania Radios. Jemi së bashku dhe do vazhdojmë më një herë me lajmet më të reja që kanë dhënë për nga Kosova me hapjen e fushatës tashme zyrtare. Ishte dje dita zyrtare hapjes e fushatës. Partitë politike kanë përmbyllur tubimet hapse të fushatës për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen me 7 qershor, duke prezantuar kandidat dhe prioritetet e tyre politike. Lidhja demokratike e Kosovës ishte subjekti parë që hapi zyrtarisht fushatën Prishtinë. Ne tubim Lumir Abdixhiku dhe Vjosa Osmani dalën bashkë para simpatizuese për të prezantuar kandidatet për deputet. Sonte, mu sonte, shënojmë kryengritjen e djathtë kombëtare si thirrje monumentale të popullit Kosovës. Në këtë kryengritje të djathtë, le t'i kujtojmë vetes se kush jemi ne. Jemi pas ars të qëndresës, jemi pas ars të rezistencës, jemi pas ars të politikës së shqiptarit. Me të madh të korav jemi pas ars të politikës të doktor Ibrahim Rugoves, ka thënë Lumir Abdixhiku me tutje. E në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës e mbajti hapjen e fushatës në Berizaj. Kandidati për kryeministër zotri Bedri Hamza në fjalimin e tij foli edhe për ishkërerët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës që po mbahen hak. Sot lideret tonë Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli së bashku me bashkëluftëtarët Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen larg familjeve tyre në Hagë. Ne kemi besimin në drejtësi dhe në të vërtetën. Historia nuk mund ndryshohet. Ata nuk janë vetëm individ, por pjesë e rëndësishme e historisë e Kosovës. Besoj se do të rikthehen faqebardh, krenar dhe me të fort, u shpreh tutje Hamza. Lëvizja vetëvendosi e fushatën e nisi me tubimin Ferizaj. Po ashtu ku kryeministri Albin Kurti vuri theksin të 100 eurot për punëtorët e sektorit privat. Mos haroni të dashur punëtor që sot në sektorin privat është hapur aplikimi për shtesën e njëhershme prej 100 eurosh. Ky ka qenë zotimi ynë. Tash po na akuzojnë e sulmojmë pse po i përmbushin zotimet tona ndaj jush. Kret çka bëjmë ne është përmbushje zotimeve tona. Kret britmat e piskamat kondeneve janë për shkak të realizimit e zotimeve tona. Ne ju duam sinqerisht, në punën e marrim seriozisht dhe atë që zotohemi e realizojmë, tha tutje Kurti. E ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës KSRA hyn ngarë me Ardi Anxhinin si kandidat për kryeminist. Hapja fushatës së AKs u mbajt në Gjakov, ku Gjini prezentoi prioritetet kryesore të programit të tij në fokus të siguria, zhvillimi ekonomik dhe energjia. Ai gjatë fjalimit kushtoi rëndësi të veçantë edhe diasporës. Një përshëndetje për diasporën. Se na doni ju neve, ju duam edhe ne juve. Njejt kur far dalimi u shpreh Gjini. E qeveria ndon 2 milion, si që tha, për linjat e plotërimit për destinacionet që i shërbejnë mërgatës. Qeveria në detyre Kosovës kanë bajtur mbledhe elektronike të martën brema. Ndërsa një nga vendimet që ka ndarë 2 milion euro për zbatimin e masës në beshtetja mërgatës, me këtë shumë beshtetën linjat e plotërimit, si që ka thënë qeveria, për destinacionet që i shërbejnë mërgatës. Policia Kosovës hap konkurs për 157 pozita si toger. Ministri i detyrë punëve të mbrendshme Xhelal Sveçla ka njoftuar se policia Kosovës ka shpallur procesin e gradimit për gradën toger, duke hapur 157 pozita për zyrtar policor që plotësojnë kriteret ligjore dhe ato
profesionale. Edhe e fundit të dashur dëgjues nga Kosova, raporti i KD-s, 25 kandidat për deputet përfshirë në rastet penale prin levizja vetëvendosje. Instituti Kosovës për Drejtësi ka publikuar një raport lidhur me kandidatet e certifikuar për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke bërë të ditur se 25 prej tyre rezultojnë të përfshirë në rastet penale. Sipas hulumtuesit të lartë i KD-s, Gzim Shala, në zgjedhjet e 7 qershor do të marrin pjesë 21 subjekte politike me gjithsej 902 kandidat të certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Të dashur dëgjues, këto ishin vetëm disa nga informacionet që i kemi ndarë për juve e që ishin më interesante gjatë gjithë javës, e ne për të relaksuar pak emisionin tonë e për të larguar vapën këtu, ku pa mbretëran Skandinavi, në përgjësie, në sido mos në Suedi, shkoj me Artiola Tosken, shpirti madje. Kthehemi pas pak.

Ajajaj, nuk qenë ka kolaj, ish zëri i mrekullueshëm. E ne kthehemi për ato çfarë kemi përgatitur. Kthehemi dhe i lidojmë disa nga lajmet e fundit që kanë kapluar shtetin shqiptar. E para se të kalojmë tek lajmet e fundit nga shteti shqiptar, mos harroni plus 46 76 439 75 05. Ju që dëshironi të bëni pjesë e emisionit ton, e ndoshta me të pakten t'ja urojmë njëri tjetrin festën e Kurban Bajramit, pse jo mes një linje telefonike me disa njerëz që nuk i kemi takuar, po nuk i kemi njohur asher, do ishte interesante. E ne, si që thamë, ja urojmë gjithve këtu nga studia Skandinavia Albania Radios. Edhe njerë, plus 46 76 439 75 05. Çfarë do që ju intereson, çfarë do që dëshironi të dini, apo çfarë dëshironi që dëshironi të na thoni, jemi të hapur të bisedojmë dhe t'ju kthejmë përgjigjen ku reale. Vazhdojmë pra me lajmet e fundit. Vendimi i gjykatës së lartë, Bexhet Pacolli rimerr kontrollin e aeroportit të Vlorës. Gjykata e lartë i dha fund ngarkesës të punimeve në aeroportin e Vlorës, duke zhbllokuar të drejtat e MABCO-s Contraction në administrimin e shoqërisë Vlora International Airport. Me vendimin e kësaj të martë, gjykata e lartë vendosi të heqë çdo pengesë të krijuar për administrimin në terren të kantierit nga MABCO në pronësi të biznesmenit Bexhet Pacolli, që ka edhe shumicën e aksioneve. Shqipëria është me shkupin, protestë në Tiranë, mbështetje studentëve shqiptar. Studentët shqiptar kanë organizuar një protestë në Tiranë, mbështetje studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut, të cilët po kërkojnë të drejtën për të zhvilluar provimet në gjuhën shqipe. Protesta u mbajt në sheshin Skënderbej, ku studentët u mblodhën me pankarta dhe mesazhe solidarizuese: jemi të gjithë bashkë në një gjuhë që na bashkon, për te kufive, ishin disa nga shkrimet e tyre. Gjykata e lartë rrezon kërkesën e Veliajt, kryebashkiaku mbetet në burg. Velia kishte paraqitur rekurs duke kërkuar zëvendësimin e masës në një masë me të butë sigurie, ndërsa çështja u shqyrtua këtë ajte nga gjykata e lartë. Paralelisht, gjykata kushtetuese kishte rikthyer për rishqyrtim një tjetër kërkesë të tij lidhur me lirinë personale, duke kërkuar argumentin më të detajuar mbi proporcionalitetin e masës së sigurisë në raport me funksionimin që ushtron si kryebashkiak i Tiranës. E pas shebe osht, edhe Shqipëria refuzon kërkesën e Rusisë për largimin e diplomatëve nga Kievi. Shqipëria nuk do t'i bindet kërkesës e Rusisë, pasi ajo kërkoi largimin e diplomatëve dhe qytetarëve të huaj nga kryeqyteti Ukrainas, Kiev. Në ntinguit e Denis Beharit, kështu e katra dita, ju lejmë për pak momente të arktoni. E ne do këthejmë vetëm disa minuta me bërë.

Jemi serish, jemi së bashku. S'kemi ku të shkojmë, vetëm me juve dhe për ju dëgjues. E di sa nga informacionet shkurt, flash, një farë mënyre. Për shembull, do zyrtarisht Kosova tashmë vishet me Adidas. Pas grumbullimit që ka bërë Kosova për patusja Kosovës, ajo prezentohet me fanerat me të reja me mbishkrimin, logon Adidas, një nga kompanitë më të mëdha të veshmbathjeve.

E kur jemi të sporti nuk mund të largo me asesin nga Vedat Muriqi. Vedat Muriqi nominohet për lojtarin më të mirë në La Liga. Poqja zyrtare e La Liga Spanjolle ka publikuar listën e të nominuarve për futbollistin më të mirë për edicionin 2025-2026. Në mesin e të nominuarve është edhe sulmuesi i Mallorcës dhe i përfaqësuesës e Kosovës, Vedat Muriqi, është një tjetër sukses për sulmuesin nga Prizreni. Muriqi e mbyll edicionin 2025-2026 si goçenuesi i dytë më i mirë me 23 gola të realizuara listës i prin. Mbappe i Real Madridit me 2 gola më shumë. Reprezentuesi i Kosovës krahas 23 gola kishte edhe një asistent. 32 vjeçari Muriqi është kandidat për një vend në ekipin e sezonit në elitën spanjolle. Forma e mirë e Muriqit nuk mjaftoi që Mallorca të siguroj mbijetese në La Liga. Mallorca nga edicioni i arshëm do të bëj garë në kategorinë e dytë të futbollit spanjoll. Nuk largohemi prap nga Vedat Muriqi, ai ka një marrëveshje me klubin e njohur, mbetet vetëm në nënshkrimi i kontratës. Vedat Muriqi pritet të jetë një nga emrat më të përfolur të afat kalimtarët e verës, ndërsa media turke raportojnë se sulmuesi kosovar është shumë afër rikthimit në Fenerbahçe. Kur jemi tek futbollistët shqiptar, Ardon Jashari drejt largimit nga Milani kalon të rivalet në Serie A. Është pikpyetje, pra nuk dihet akoma, por po flitet që Jashari ka pasur një sezon të parë të vështirë te Milani ku nuk arriti të kthehet në titullar të rregullt. Megjithatë, 23 vjeçari tashmë ka tërhequr interesin e një rivali tjetër në Serie A. Sipas raportimeve nga mediat italiane, Atalanta ka futur Jashari në listën e kandidatëve për ta zaventsuar Edersonin. Brazilianin pritet të transferohet te United për rreth 50 milion euro, ndërsa klubi nga Bergamo ka nisur prej kohësh në një pasues të tij. Jose Mourinho rikthehet te Real Madridi, në nënshkruan edhe kontratën 3-vjeçare. Jose Mourinho do të jetë trajneri i ri i Real Madridit, duke shënuar rikthimin e tij në Santiago Bernabeu pas shumë se një dekade. Sipas The Athletic, gjatë të 3-vjeçari tashmë kanë nënshkruar kontratën me gigantin spanjoll, e cila do të jetë e vlefshme deri te 2029, ndërsa prezantimi pritet të bëhet pas përfundimit të zgjedhjeve të presidentit në klubin e Real Madridit. Trajneri i ri i kombëtarëve shqiptar të futbollit, Rolando Maran, ka publikuar sot listën e lojtarëve realisht dje të grumbulluar për miqësort me Izraelin dhe Luksemburgun. Vin për herë të parë në kombëtar me sushori Luis Hasa dhe portieri i Partizanit Pano Circo në listën e parë të trajnerit italian i emëruar në krye të Shqipërisë vetëm pak kohë më parë. Mungojnë emra si Strakosha, Muqi e Monaj, të gjithë për arsye dëmtimi, ashtu sikurse edhe Gripshi.

E kur jemi te përfaqësues, ja kalojmë tek ajo e Kosovës. Edhe Kosova ka prezantuar listën e përfaqësuesve të Kosovës. Nuk ka ndonjë risi përveç dy ardheve të reja, mungon Muriqi e Zhegrova, të tjerë gjithë ata që ishin. Edhe një skandal në futbollin e Brazilit. Skandal në Brazil për para botërori 2026 dyshohet se u fsheh dentimi i Neymarit. Sulmuesit i duhen 3 javë për të rikthyer. Një skandal i madh po trazon në Brazilin për vetëm pak ditë para fillimit të Kupës së Botës 2026, ndërsa në qendër të vëmendjes ndodhet superylli brazilian Neymar. Ky kur trajneri kombëtar të Brazilit Ancelotti publikoi listën e lojtarëve të ftuar për botërorin e rikthimit Neymarit, u prit me entuziazëm nga tifozët brazilian. Megjithatë, situata ka marrë një kthesë të papritur pas raportimit se sulmuesi ishte i dëmtuar që para grumbullimit me kombëtarin, por një gjë të tillë thotë e kanë mshehur mjeket e Santosit vetëm e vetëm Neymar për të rikthyer në kombëtare. E pasha zotin edhe mu shter zoni duke i lexuar me entuziazëm këto lajme, sidomos e gjej veten ku është sporti. E për të relaksuar pak, kalojnë tek muzika, tek Yli Boka, Endri dhe Stefi Prifti. E ne... Pas pak, këtu në Skandinavia Albania Radio.

Jemi Serese Bashku dhe pa humbur kohë ne do i lexojmë një tri urime që kanë ardhur te parat. Pranking nga Vlora thot, ju uroj të gjithëve shqiptarëve, vëllaznin shqiptare ka quajt Kurban Bajramin. Edhe ne ty prank të urojmë çdo fest sepse në bazë të emrit bashkëtesat e ne është e papar. Sikurse të shqiptarët që është bashkëtesa në asnjë vend të botës jo, dhe për këtë dallohemi dhe e vlerësojmë tepër prank mesazhin tuaj. Liridoni nga Malmo, i përshëndes stafin e Skandinavia Albania Radios, jeni më të miret. Edhe ne ty të përshëndesim dhe gjithë qytetarët kudo që janë dhe ne i themi që ju jeni më të miret. Mergimin nga Gjermania na ka shkruar, Mergimin na përshëndet gjithve, na uron festën dhe çdo herë më mirë për gjithë shqiptarët. Edhe ne ty Mergim në bazë emrit që e ki dhe në Mergim po jetoj që ne ty të përshëndesim dhe ti urojmë çdo festë që mbi zotron në të rojet shqiptare. Këto ishin pra vetëm 3 mesazhe, i presim të tjera, plus 46, 76, 439, 75, 05, shpresojmë të na vinë ma shumë dhe të ndojmë, nëse jo urime, pse jo dhe ndonjë fjalë, së është të thamë vetëm e vetëm urimet. Vazhdojmë me disa lajme që i kemi marë pra nga portali skandialbradio.se. Ne i kemi vetëm disa prityrë, ndërsa ju dëgjues të dashur të radio son mund të hyni të lexoni, kemi lajme e lajme sa të doni të informoni drejt e sakt në portalin e Skandinavia Albania Radios. Lufta rrezikon të rres inflacionin dhe normat e interesit. Edhe pse sistemi financiar global ka funksionuar mirë gjatë tensionit dhe luftës në lindjen e mesme, pasiguria mbetet e madhe, kështu vlerëson Rizbankin e raportin e saj të ri për sistemin financiar. Në një komunikat për media, Rizbankin shkruan se sa më gjatë vazhdoj lufta, aq më i madh është rreziku që inflacioni dhe normat e interesit të rriten në të njëjtën kohë, ndërsa ekonomia të dobësohet. Sipas Bankës Qendrore së Odezës, kjo situatë mund të ndikojë negativisht në tregjet financiare dhe tek aktorë të ndryshëm ekonomik. Rizbank pekson se Suedia ka një pozitë mirë fillestare për të përballur me sfidat ekonomike, por paralajmëron se në sistemin bankar ekzistojnë rreziqe që lidhen me varësinë nga tregjet ndërkombëtare dhe ekspozimin e madh ndaj sektorit të pasurive të palojshme. Mbesin përsërit ekonomia suedeze është kurrë pa pritur gjatë 3 muajve të vitit të parë. Ekonomia suedeze është kurrë pa pritur gjatë 3 muajve të parë të vitit sipas shifrave të reja të publikuar nga CCB, enti suedez i statistikave. BPV-ja e Suedisë ra me 0.2% në 3 muajin e parë të vitit. Kjo ishte një surprizë për analistët ekonomik, sipas kompanisë Infront. Pritjet ishin që ekonomia të rritej me 0.1%, ndërko analistët e përfshirë në përmbledhjen e Bloomberg kishin parashikuar një rënje më të vogël prej 0.1%. Megjithatë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ekonomia suedeze shënoi një rritje prej 2%. Sipas CCB-s, një nga arsyet kryesore të rënjes ishte ulja e madhe e shpenzimeve shtetërore gjatë këtij tremujori. Suedia hap qendrën kombëtare për të adoptuarit. Suedia do të hap një qendrë kombëtare mbështetëse për personat e adoptuar, një nga propozimet kryesore të Komisionit për Birësimet që u publikua vitin e kaluar. Vendimi u morë sot nga Qeveria Realisht Dje Suedeze, raportojnë TV4 dhe Gazeta DN. Ndërko për propozimet të tjera të Komisionit si ndalimi i birësime dhe një kërkim falje publike për personat e adoptuar, Qeveria ende nuk ka një vendim.

Teuta Selimi, shoqni, e une kudo që i kam shoqnin. Personalisht shoqnin e mi i përshëndes për mes valjev të Skandinavia Albania Radios dhe ju vetëm gjithë shqiptarët që po na dëgjojnë dhe na dëgjojnë në kohën vijem. Teuta Selimi, shoqni.

ishte zëri i bukur i Teutës, e ne jemi përsëri bashkë këtu në valët e Skandinavia Albania Radios në emisionin Mes dy botëve me mua Azdren Goshin. I kemi e disa informacionet e freskëta e realisht talenti 17 vjeçar Agonuka është larguar nga Jön Shopping Södra IF për t'ju bashkuar klubit suedez Huskvarna. Talenti shqiptar është pjesë e ekipit P19 që nga viti 2023 ndërsa në fund të viti 2024 u promovua në skuadrën seniore të Jön Shopping Södras. Uka është gjithashtu pjesë e grup moshat përfaqësuese e Kosovës, ku konsiderohet një nga talentet më premtues në të ardhmen. Klubi suedez tash ka konfirmuar zyrtarisht transferimin e tij te Huskvarna, aty ku pritet të vazhdoj zhvillimin e karrierës. E ne këtu nga Radio Jon, talentit Kosovës Agonuka, i dëshirojmë sukses me klubin e ri të Huskvarnës, jo larg nesh, këto 40 kilometra. Suedia arrin objektivin, një lajm shumë interesant për juve, për që jetoni këtu në Suedi, në Skandinavi. Suedia arrin objektivin për të pasur me pak se 5% të popullsisë që pidohan. Suedia ka arritur objektivin për të pasur me pak se 5% të popullsisë që pidohan regullisht, duke konsideruar tashme efektivisht një vend pa dohan. Këshilli suedez për informacionin mbi alkoolin dhe drogat e tjera konfirmoi se vendi ka përmbushur objektivin afatgjatë shëndetit publik të parashikuar për vitin 2025. Në fillim të vitit 1910, mbi 30% e suedezëve konsumonin duhan çdo ditë. Autoritetet theksojnë se rënja ndjeshme e numrit të duhanpërzë është rezultati politikave të vazhdueshme të shëndetit publik dhe ndryshimeve në zakonet sociale. Kalojmë tek bregdeti shqiptar, Shqipëria drejt rekordit historik. Shqipëria po hyn një nga fazat e reja të zhvillimit turistik, duke pozicionuar gjithnjë e me forcë një nga destinacionet me dinamike të Evropës, sipas Travel and the Tour World. Pas një rekordi prej, kjo anglisht e jam pak oshtet. Nej, se po vazhdoj me lajmin, pas një rekordi prej mbi 12 milion vizitorësh, ndërkombëtar Shqipëria po përgatitet për një tjetër sezon e rritjet e lartë të fluksit turistik të mbështetur si nga atraksionet natyrore dhe kulturore, ashtu edhe nga inovacione digitale që po transformojnë përvojat e udhëtimit. Mbetmi të bregdeti shqiptar, gjendet një peshkaqen i ngordhur në bregdetin e Vlorës. Një peshkaqen i ngordhur është gjetur në bregdetin e Vlorës pranë shetitores Lungomar, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarve që konstatuan kafshën ujore të pajet në vijën bregdetare. Sipas raportimeve, peshkaqen i ishte tashmë i ngordhur në momentin kur u vuren nga qytetarët. Menjëherë pas sinjalizimit, në zonë janë njoftuar strukturat për kocë dhe ambientaliste, të cilët kishin ndërhyrë në largimin e kafshës nga bregu, raporton korrespondenti i Top Channel Mikel Marsi. Autoritetet pritet e kryen ekspertizën për të përcaktuar shkaqet e ngordhjes së peshkaqenit. E ne vazhdojmë me Sinan Hoxhën dhe Meden, një nga duetet më të mira kanë kushtuar gërbetit, kushtuar të gjithë juve, neve që jetojmë jashtë vendlindjes, jo vetëm Skandinavi, por në gjithë botën. Ka andej e këndej kufive, ka andej e këndej detev e lumenjeve, e largë me lakdej në Afriken e në Australinë e largët. Kështu që Sinan Hoxha dhe Meda Malli mërgjimtarit.

ku po e shë që po na ndëgjojnë nga gjithë Skandinavia dhe jo vetëm besom dëgjues të dashur, zemra mal po mbohet. Këtë po e them duke u bazuar nga mesazhet që po na vijnë. Na ka përshëndetur Lirimin nga Norvegjia, gëzuar Kurban Bajramin për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Po ju dëgjojmë sonte dhe ju përgëzojmë për punën që e bëni në mbajtjen pranë të komunitetit shqiptar në Skandinavi. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme dhe misione sa më të suksesshme. Edhe ne ty Lirim të përshëndesim dhe të urojmë gjithë suksesin e botës. E kemi edhe një SMS që na ka ardhur nga Suedia, urime Kurban Bajram për ju dhe gjithë dëgjues të radios. Ju dëgjojmë rregullisht nga Suedia dhe ju falenderoj për temat interesante që trajtoni. Ju dëshirojmë një emision të mbar dhe sa më shumë suksese në vazhdim. Edhe ty dëshirojmë, është pa emën, pra SMS-i, dëshirojmë suksese kushdo që je. Neve na kam betëm vetëm edhe pak kohë deri sa ta kontaktojmë zotrin Dardan Krasniqin. Eftuam me qëllim zotrin Dardan Krasniqi për një arsye, edhe pse është një njeri tashme në Kosovë, por i mbetëm bërgj vetëm aleantës. Nuk ishim tëftuar dërmi tani asë një antar nga aleanta, kështu që për të mos i mbetur bërgj si ju dëgjues të dashur, si atyre nga aleanta, e bem që mos të asigurojmë edhe Dardan Krasniqin.

e ne dalin nga dole, po e marrim telefonin, sepse sot regjia, jam i vetëm në studio, regjia na mungon, nuk e di arsyet, besoj din arsyet, a i zotria tjetër atje që i menaxhon do gjona, por si do qoftë mu më thanë që të punoj i vetëm sot në studio. E përbes, po ja di shumë, shumë regjis tani.

0: Alo, mirë mbrëma, përshëndetje, zotri Kasniqi.
1: Mirë mbrëma, përshëndetje dhe për ju.
0: Faleminderit shumë, mirë se vini në valet e Skandinavia, Albania Radios, mes linjës telefonike, ju në Kosovë e ne këtë në Suedi.
1: Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për zemërsisht për mes valeve tuaja, mund të komunikoj me të lidhëmi bashkë nga Kosova me shqiptarët atje në Skandinavi. Është shumë kënaqësi e madhe.
0: Edhe për ne është shumë kënaqësi t'ju dëgjojmë përmes, sidomos dëgjuesit tanë kanë pritur, sepse me thonë realitetin, kam ftuar emision nga gjitha partitë politike, por për mos i mbetur bashkë aleancës në këtë rast ishte ju i përzgjedhur im, me gjithë shef.
1: Faleminderit shumë, jam shumë i nderuar edhe ndihem edhe emocionuar edhe i nderuar që kemi mundësi me pas

0: komunikuar bashkë me komunikues bashkë për çka do të thotë që tash jemi në ngarë politike për Kosovën e për shqiptarët përgjithësi.
1: Ok, po fillojmë si zakonisht unë i pyes kush jeni ju? Jo që nuk ju njohin, po dëgjuesit tonë ndoshta prap nuk ju njohin, nuk ju njohin.
0: E para, vjen mirë që po komunikoj me pjesën më të lavdishme të kombit tonë, të popullit tonë, të njerëzve cilë kanë dhënë shumë e që e ka emnin Mërgat, edhe jam këtu mi ndërruar. Për ata që sot më njohin e që dojnë më njohë të unë jam Dardhani, një shëzdor i këtij vendi, një djalë që ka marrë pjesë në shumë aktivitete të kohës, jo për shkak të ndoshta të zgjedhjeve dëshiruar, por për shkak që koha na ka bërë plas. Pjesë e luftave shërbëtare, pjesë aktiviteteve ndryshme, sportist, muzikant, në paralelamanie kështu të aktiviteteve, jo ndoshta si zgjedhje personale, po si formë e një gjenerate që në vitet 90-a është rrit në frymën edhe në situatën ku gjithçka ishte e bllokuar në Kosovë, ishin mbyllë shkollat, ishin larguar njerëz prej pune, dy prind që i kisha arsimtar të dëbuar prej pune, gjagjaj në burg, edhe kështu, do të thonë një rrisi gjithë të tjere që kanë pas fatin në përbol me kohën, me luftrat, me rezistentën pasore, me protestat, pra asë gjë më shumë se sa një qytetarë si ti dhe si gjithë tjerë.
1: Shumë vëndet, pa të bëjnë një pyetje kështu, jo ato që kam planifikuar për ju, po a vazhdoni të jetoni në Finland apo në Kosovë?
0: Jo, në faktun e që 6 muaj jetoj në Kosovë, pa ta refuzu me i marë fëmijën, për shkak jo që Finlanda nuk ofron pushtet e mirëqenjes e gjitha ato, mirë pa dhe gërbeti kër ikë në një pas dhe një moshtë si që kam ikë në në nuk ka qenë e letë, shtu që njerë kam vendus me nejë Kosovë, për e shohëm. Më shpresoj që duhet me barë rezistencë ma dhe mësë me ikë skandinavistët, patriot është ajë që thejet e lejtë në Kosovë. Jo, pëzën jam patriot, se s'ku bëha që për me qenë patriot, po për jetë në Kosovë, po mirë me aktivitetet ndryshme, qëfë politike, qëfë të situatave ndryshme, që momentalisht jam në Kosovë.
1: E po ta marë lakmi i besëm.
0: E po taj edhe nuk e tham fort me ndjenjën e knatësis për shkak se e din pak të sa dhem gërbete dhe sa e ranë në shgërbete. Edhe nuk isha dash me pol për arsye se një mirë. One nëse më lejën me thonë këtë, kur ika në Finlandë, në mikë jam i shmuar në Finlandë, sa Dardhan, sa ta që ranë në shgërbete, sa sa që onë sa jam nisa prej Finlandë me shku me zonë anën gjallë, sa edhe nuk ka mund të ma dhe me zonë në zvërrimin. Pra e kuptoj që kjo gjenerat është gjenerat e lavdisës, sakrificës edhe e kuptoj që sa rënë të shënë në dërbeti.
1: E sa, shqiptarët e tjere kanë përjetuar këtë pjesë? Që është vërtet e dhemshme?
0: Qërë, është shumë e vërtet, unë e kur ka marë në Finlandë, unë nuk mëjta quaj gërbet. Se ka pas dikur që ka dalë, më ka pritë, më ka ofru kënakë, më ka ofru bukë, më ka ofru banim. Po është një brez një shqiptarëve që ka nikë në një kohë që nuk i kanë pas të mundësi. Në fakt, të opcione ka mikë të një kohë ndryshe atje, edhe përse më kanë pritë shumë mi që më kanë ndërru, e më kanë ofru punë, prapë ka qenë Iranë. Mirë po logaritë, ku kanë shpu një brez ma herët i shqiptarëve, të i vitet 2010-2015, sa Iranë ka qenë gërveti. Pra, unë kam qenë me fatë, edhe po të kam qenë me fatë për mu ka qenë në Iranë. Ta shumë e kuptoj edhe e peshoj gërbetin edhe besë që është plaga më rëndë e shqiptarëve kur shto pasin edhe një fakt zemësëm që sot shqiptarët nuk penafejën jo të gjallë për madjas të vdekur për shkak që komunitetet atje me drejt të blinë pruna për mi varrus familjarë të vetë për asyës aty të djali, aty të në familja, po për mu është rëndë. Për mua shumë e rëndë.
1: Për ty paska na ahendëm një bisedë këtë tjetër, por është pse mos ta përmendem, është diçka që na përgdhet çdo herë. Për shembull, për ty paska qenë një faqe që ke kaluar në një gërbet lehtë, më të thënë se gërbet lehtë nuk ka, por shumë befat që je kthyr në Kosovë.
0: lumë goja, kuptoj, është trisht. Se unë jam këtu e të jasë dhe në atje në njifim edhe ka herë. Kemi pos një takim në kohën kur u angazhoshe me bo levizën dhe të vendose në kohët ma të shira. Po, nuk një e mirë. Sinqerisht nuk një e mirë.
1: Nuk një e mirë.
0: Sa patriotë vazhdo të lutëm.
1: Jo, që do ba të ndërpresim këke që këptu se me dhe vendose në zdrangashi, jo kur.
0: Jo, pa të më pos një takim për me tulve të vendosje. Aha, nuk i di sot kujtohet.
1: Po, më kujtohet.
0: Nuk i di sot kujtohet.
1: Jo, më kujtohet, po thash për dëgjusit ton ta të regoj këtë pjesë.
0: Jo, në thash kemi posti ta kemë, kurse me lënin vetë vendosje, në ne u ta fuhum atër, edhe në pata insistu që me të prunë, me të tulve të vendosje, me aktivitetet si djallë që kisha atër konsiderat, po kjo nuk në ka bo bashkë në këtë komunikim, jenë rëthona tjera. Po, do shta me nda dhe për ty dhe për dëgjusit që e kemi një joje kështu.
1: Po.
0: Se sa dësht letë pritit për politikën, të njerëzit klasin letë edhe për UÇK-n, të njerëzit klasin letë edhe për partit politike.
1: Jo,
0: edhe,
1: unë e bona pak shaka ku thash jo kërën vetë ndohusin, mustu më keqë këtë dëgjusit ta.
0: Jo, absolutisht, dhe gjë në shqiptor, këtë që kemi luftu është me kriju si në kam fjallën e lirë, zhjelën e lirë, këtë luftat, sakrificat e njerëzve në bëhë për lirin, të që pak e kuptoj që të rejnë i politikës këtë gjej kontaminun edhe që shrija ja ndasëm për fajt politikës, po onë pavarësisht që tham një diçka e më këtë shpërdorët, onë kam thëllë që edhe radhët a i Kovishin dhe të bëhet kërministë e kivendit, veç kivendit dhe të bëhet si pas amanetit gjaku dhe për mu s'ka problem. Do më thonë, onë se cilin njeri që punën për vendin tam, për vendin tënë, për shqiptarien, i për ullën dhe janë mirë njërë.
1: E posh atë intervistuin, e posh që u keqë përdër shumë, edhe matja unë zdosha asë me pyt për këtë po e hape timti.
0: Pa, unë nuk e kam, nuk vuj për jasoj logikës e si njerës dhe dojnë me keqë përdër të vërtetën. Pro Kosova se të po nevoj me u zhvillu dhe më ndërtu, nuk ka njërën qi amnat. Kjo bëtë në kontestin, kërën thamë, se punë nuk kam daj u rejtjas, daj i natin, daj njerëzve që punojnë për venin e vetë. Po në gjykoj plëtsisht me sen, se kam ju, televizion vetë vendosë, e kam rëktu gjatë, kam sërfiku shumë, jetën më të mire, kam dhënë për televizion vetë vendosë, për me dëshmu, si për mu nuk është rëndësi, kush është kriministri këti venin, edhe se ka shumë rëndësi, po për me i tregu njerëzve që onë jam interesu në këtë venë me u zhvillu, të dhërë shumë gjatë, të dhërë shumë sakrifikë, për me ndërtu këtë vend, e këtë vend ka morë pajet të gabushme. Në këtë kontest, po s'ka rëndësi.
1: Është
0: mendimi se cilit.
1: E unë, Dardan, po vazhdoj pak me ato qëfar kam përgatitur për ju e qëfar dëgjuset janë, interesant është gjithë biseda jonë, por ajo qëfar kemi përgatitur, sidomos për aliancën, të flasim pak a shumë. Fillimisht, pse keni vendosur të kandidoni për deputet dhe qëfar ju motivoj të hyni në këtë garë?
0: Që me thonë drejten edhe sinqerisht edhe me argument, së dhe me omorë me politike, si do mësë me konë të bërë opozitar. Jo vetë tëtë, po në gjithë këtë pas luftën, opozitarve ju kushtën shumë politika, përshkak që shëshnia jo në shumë e kontaminune edhe shumë e mvarën për shumë interesave të ndryshme. Edhe për mu zhjeda me kandidu për deputet nuk ka qenë e lejtë, për shkak se një terenin, e një edhe rrëtimin aliantës, e një edhe politikën, pa e që më ka shti me omor me politikë, është pikrisht potenciali jam, gudzimi jam, si protagonistin gjarjeve për me kontribu dhe për me u thonë të rëqë, që pa mërë pasu që su ku jam edhe qeverije se kështu nuk dërtohet shtetit.
1: Cilat janë tri?
0: Pra,
1: okej, të lutem.
0: Pra, nëse muj me përmbyllë, kështu, qëtë një sa ma e mirë, e shëshni e sto nuk është politikë. Pjesë sa ma e mirë, e shëshni e sto nuk është politike. Është në susi, që vazhdojnë me punu pa kushtet punës, e ka finu me shkomës, e përfundon me shkomës, edhe vazhdojnë me dorë zhvendin e vetë. sot pjesa më mirë është një sonë është invalid i luftës, i cili nuk ka tretman nga ky shtet, po vazhdon me dorë vendin e vet. Është bujku i cili përkundër se nuk e ka dorën e shtetit, vazhdon me punu me humbje, me punu tokën, edhe vazhdon me dorë vendin e vet përkundër se shteti nuk e ndihmon. E on pikërisht për këtë jam në politikë. Pro me konë do institucionet.
1: Është ma bukra, unë e për vetë kam punuar në arsimin e Kosovës për 4 vite e gjysë. Është ma bukur kur mirësh me arsimimin, me edukimin e grupmoshave të ndryshme, por ma keqë është kur politika përzihet direkt në politikën e mësuesit, dhe në punën e mësuesit.
0: Unë e të kuptoj që unë i kam pas të dy prindë, i kam pas në arsim, shto kësajna që unë e shumë dëshmor të kubit, profesorin Hamdi Berisha, kam pas edhe kujdestar klasë, kam pas edhe me, një brez, Lavdi edhe ndërë, se cili dëshmur të këti venit, se cili që sa sakrifiku edhe kja ka dhoni gët uj venit vetë, une një mirë arsimin, arsimin është politizu atë shumë, sa që mësë me thonë është në nivelin më tullë të ushtrimit të aktivitetit e ti. Pra në Kosovë gjithë shka është politizu,
1: fakt.
0: Edhe gjithë shka nda, pra në për politikën ku do të qofë, nuk ka rëndësi, se cili jeti aj. Pra nuk parën ti a jeti aj mësu si mirë, që ke kontribu, po nëse nuk je me politikën aktualit, ti nuk i asë një vlerë. Nuk parën ti se ti që ke bo për vendin tënë. Mune është me ka njëri maj në kjesë, po nëse je me politikën qeverisë, je njëri maj mirë. Pra jam politikë me folë për këto vlera, me kanë nëjë këty në vlerave, edhe besoj që e kam dëshmu dhe po dëshmu i gjithë ditë me po, se kështë shni dhe këtë standard politikë nuk ka progres.
1: Alianca po kalon një periudhë të rëndësishme tranzicionit, mund ta quaj. Si e vlerësoni ndryshimin e leadershipit pas largimit të Ramushit? Ramush Haradinaj, këtë radhë.
0: Unë tash momentalisht jam në radhë vetë, ku Alianca ka një të bimë me qytetarët në radhë vetë, edhe është një frymë dhe një entuziazëm shumë i madhë, në një radhë vetë që ka dhënë shumë për lirinë e shërimin e këtij vendi. Një rave që shuhët për sakrificën e madhe edhe të prodhimtarisë edhe të kulturave të ndryshme bujtore, në rave të netonit e mintit, ku pushtetin komunal alianca e ka këtu, normalisht po dhe një rave që ku jemi në ora 20 dhe nuk ka rrymë, pra jam në një qytet ku nuk ka rrymë që 12 orë, pra alianca shtu për i sërgjë qytetarit për me e po, dhe që politikë është dëmtu shumë edhe cilësinë e jetën, edhe cilësinë e jetës edhe mirëqenjën e qytetarit dhe zhvillimit. Alianca ka hi në garë, e mobilizune për shtatë që ne po kalujeme edhe zhjithet e mrenshme. Ne kemi një kandidat për kryeministër dhe tashmë një kandidat të një kryetar të sa po zhjithet është do t'in gjinë, i cili nëse një qytetar e shkon edhe prek dorën e zotit Gjinit, që ka bënë në qytetin e Gjakovës, edhe në se krasën me qytetit tjera, e shë se me të vërtit po potencial edhe po një leadership. Alianca është mobilizune, ka kalu zhjelet e mrenshme me një frymen me një atmosferë të madhe. Unë ka jam shumë kritik edhe për Aliancën, se punë si në t'i bënë Alianca, nuk dënë me i kapitalizu si propagandë, po dënë me i bë ashtu si që po obligim. Normalisht kjo për një demokrati të konsoliduar do të ishte vlerë, po në Kosovë nuk konsiderohet vlerë propaganda ose konsiderohet vlerë. Ne jemi të mobilizuar, jemi gati edhe Aliancë është vlerë, e ka dhe një vlerë të madhë pëse ka zotin Haradinaj, njërion në sakrificës, luftës, skenaristën pëntare, njerëjon që ka kriju shtrinë e Kosovës, njerëjon që ka punu shumë, edhe i ka dyrë të hapër në departamentin e shtetit në Pentagon për me përfshin Kosovën në NATO. Pra, për ata që ka dilema, unë pa dosh me thur lavdi edhe lëzhe, pa dosh me kriju një dishka të paqen, alianca që dhe në momentet më të mira të saj, edhe dhe të dëshmën rezultati ty në zhjithët që mbohën me 7 qëshorë.
1: Cili do tjetë roli i Ramush Haradinaj në të armën në Aliancë?
0: Ramush Haradinaj është kapiteni skuadrës, pra është në një mëdhëqe në skuadrës, roli Ramush Haradinaj të përderi sa të jetë gjallë, po edhe përderi sa të jetë, do tjetë aty u ka qenë, pra do tjetë i deri jonë, tashme dhe të shpallim edhe kretorën deri të aleancës, ajo është me ne, ajo përthot me ne, onë vazhdimesha me Zotin Haradinaj, në teren, me njerës, sa kërkesat kemi ne më taku me qytetarë, nuk mundemi me i taku, përshka kështë ne jemi shumë të angazhur me zgjedhje, pra Zotin Haradinaj është aty, edhe aleanca është aty, aleanca nuk është asë për Zotin Haradinaj aty, e asë për aleancën si tillë, po aleanca është aty për t'i shërbyer qytetarëve edhe për t'a kthyer besimin në atë që qytetarët kanë nevojë me pas si një subjekt shumë të rëndësishëm për politikën në Kosovë. Aleanca ka 5 komuna edhe ka mbi 30% të trupit votues në krejt Kosovën. Po aja që ka është aleanca një problem, për cilin ne jemi të mundu vazhdimisht me sanu, është se aleanca nuk delegon fort punë, dhe me thonë politikën e bën me njerës të vullnetit mirë, jo me delegu punë, jo me bë planifikime më të mira, aleanca me një planifikime, një organizim më të mirë, asë e nuk e ka problem me marë minimumi 12%. Ne jemi të sinu këtë, normalisht kërkën vështërsi, për shkak të shumë kontaminimit të terrenit politik, për shkak të polarizimit të madh, për shkak të tipu shtetit që po përdor e ka instrumentalizu se të një institucion e me propagandë, po ata kanë rënë lirë, ne kemi ngritjen e sigurt, edhe shtirë po kemi ngritjen e sigurt.
1: Si po e pret baza e partisë këtë ndryshim të liderit? A ka prit mirë?
0: Ardian Gjini është aty prej themeleve të krijimit të aleancës. Pra nuk është një figurë e panjohur. Ardian Gjini është pjesë e cilës institucion të këtij vendi. Ardian Gjini është aty krahu më i afërt i Zotit Haradinaj. Pra nuk është një figurë e re, nuk është një figurë që ka qenë larg bazës së aleancës. Ardian Gjini ka qenë zhdër me bazën e aleancës. Ardian Gjini zhdër ka qenë me strukturat e aleancës. Ardian Gjini ka qenë çdo herë aty ku aleanca ka organizu edhe ka full me shqytetarin, kështu që baza e ka pranusit e tilë edhe ka qenë mësujeset edhe kërkiset bazës, për vetë faktin se nuk ka pas kandidat kondër, për vetë faktin që ka në këshillin e përgjithshëm të saj, e kuvendin e lejtë, ka kaluar pas një vot kondër.
1: Jo, Menova, ma shumë qyshe ka prit, sa vështire ka prit largimin e Ramushit, se sa ardhin e Gjinit, që në këtë kontekst dhe po ata.
0: Në rregullun mendova diçka tjetër, po edhe këto ja përgjigje. Për neve ka qenë shumë e vështirë. Unë me Zotin Haradinaj kam rrëfuar larg. Jam njëri fundi që më fol për aleancën, për shkak se unë si antar i aleancës jam futur veç tash në struktura. Pra kam qenë kandidat në zgjedhjet e kaluara, ka qenë kërkesë eksplicite Zotit Haradinaj me këngulje të mëdha më përfshin edhe struktura, jam antar i Këshillit përgjithshëm, do të hyjë në kryesinë e aleancës. Pra, e kam një farmyre edhe të drejtën me folë, dhe jam i ri në aleancë, po ka qenë me vështirë për se cilin për i neve. A ditë në kuvendin në përmbyllë të aleancës, nuk kanë mundu lëtë shumë për i neshë, edhe të zëndarja është të edhimshme. Po, kjo dhimbje në ka kryu forë, kërë në ri për asyë se ne kemi në ekipin të në Zotin Haradinaj. Pra, Zotin Haradinaj është në çdo hapë dhe në çdo ecje të bashku me ne. Pra këtë dhimbje kemi kthyer në fortë.
1: Mos qesh ai gabuar, më duket që lideri më shumë ti që ka mbajtur një parti politike është Ramushi për tani.
0: Po, domethënë Zoti Haradinaj prej themeleve të aleancës deri tani ka qenë një kryetar i aleancës, ka qenë kërkesë e bazës edhe rupimi ti, besimi bazës në atë fuqi politike cilën e ka pas, ka përfaqësu dashëm, ka përfaqësu bitshëm. Pra, i ka ardhur edhe momenti si Zoti Haradinaj në uliru pak për ty në obligime, që gjë që është shumë normale. Normalisht dhe tishtë e mirë që bilin në këtë fazën e gërshit politik cilën e patëm që shëshnia jonë e sidomos pjesa politike me apazon mundësi Zotit Haradinaj me qenë presidenti këtij vendi, po kjo nuk ndodh për shkak të egovëllinateve, çështja politike u ka dështu edhe te zoti ose te nivërvëntari madh i qyshës kombëtare siç ka qenë Adem Dërmaçi. Kjo nuk është mesazh i mirë që ne lëmë në gjurmë historike politike edhe të aktivitetit të sakrificës siç ka pas zoti Dërmaçi, për arsye se në një periudhë tjetër kur dhe një gjenerat e cila gjykon pa emocion për ne kome qenë një lëzis politike, si mos përfshirja zotit ose të nderuarit lavdijet e zëvi përsti Adem Dërmaçi, po edhe si tashe zotit Haradinaj. Pra zotit Haradinaj është personaliteti dëshmuar i luftës i sakrificës dhe ndërtimit e institucioneve, një njeri që ka kuptu politikën gjithmonë si kompromis, përka që nëse nuk kemi kultur të kompromisit të në rëthona qëfore ta kryu i Kosova, edhe kushtetutën e saj, edhe pavarësinë e saj, edhe institucionet e saj, na pa prymën e kompromisit nuk muj me hecë mrapa. Para, ne po hecim mrapa. Pra llogaritë për shkak të kësaj mungese politike ne po shkojmë, për shkak të kësaj mungese të kulturës së kompromiseve ne jemi duke shku në tri parë zgjedhje mandje, po edhe lider si zoti Kurti që falemron edhe që kemi me shku prapë në zgjedhje për arsye se po do të shndrrojnë këtë vend në autokracie për cilën nuk e bën Kosova. Demokracia Kosovës nuk e bën autokracie. Shqiptarët në qenjen e tyre nuk e dojnë diktaturën. Shqiptarët në qenjen e tyre gjithmonë kanë qenë për lëvizjen e lirë, kanë qenë për lirinë, kanë qenë për demokracinë. Miqtë tuaj nuk na duan me këtë mendësi politike. Edhe jemi tash në këtë fazë ku ne kemi fuzë zgjedhje, edhe po shpresojmë që do dalim në e si do mësë partit opozitore të dolin faqe borë në këtë gorë politikë edhe me i kryu institucionet e reja.
1: Si e vlerësoni qeverisë në Kurtit deri me sot?
0: Unë mundohem me konë shumë e argumentushëm. Edhe nuk bëj politikën për ego. Mua më zënë fakti që da rritje me posë këtë vend. Po, është qeveria më e dopt që ka pas Kosova që më ka pas lufta. Normalisht në rutinën tonë politikë, unë kam qenë aktivist televizionit dhe vendosje, jam arrestuar me qindra mijëra herë kundër privatizimit, që sot kemi privatizim edhe më tegër, edhe më të keq se ka pas. Unë kam qenë kundër zajednicës, kam protestuar, jam arrestuar kundër zajednicës, sot ne kemi zajednicë, madje për te zajednicës kemi. Zoti Kurti çdo ditë më shumë pejeton zajednicën. Pra pjesë çto kësoj në faktin e tre Shqipido demokracije së tonë sot, që ligje për shtetësie në është shumë një ligje keq, për të nëvishë logaritë, bishtat që mi serë pritën me marë shtetësien e Kosovës, me dokumentet e cilat i njohën strukturat paralele, pro me dokumentet e cilat të Prishtina, Kosova i Metohi, Zotin Kurti ka pranu këtë kompromis, të cilë sot një paramilitar serë dhe cili ka vro shqiptarë, ka dhunu në nëndëmot të tonë, ka djek kjevën tënde, ka djek malishevën time, Kosovën tonë, mundet marë me apliku për penzion të shnijet, për deri sa Serbia nuk i një penzionet e Kosovës edhe ka bloku fondin penzional, pra në pauza tona për energjie, edhe sot kompanit më të armitsore serbe, kanë marë licenca në qeverinë e Kurtit, edhe kanë kryu monopol të madhë të energjisë elektrike, pra kemi mbi 1 miliard vlerit energjisë elektrike nga kompania Vukhamovicit, në zotë të Kurti cili ka qenë kundër pranimit të elektrosferverit me mbledh parët energjisë në atë pjesë, zotë të Kurti cili Oliver Ivanovicin e ka shpallë hero, e kemi protestuar kundër të bëmave që ka bërë Oliver Ivanovicin me rojtë të urët, zotë të Kurti që përdor pjesën edhe sovranitetin e Kosovës për qeshe elektorale edhe atje vazhdon me Serbia, me dhënë dokumente, posa serve me punu. Zoti Kurti cili ka qenë kundër gjipave së të vëzit me gjipa, Zoti Kurti cili ka qenë kundër hajnave së të qeverit me hajna, Zoti Kurti që ka qenë kundër oligarkve së të dire të burimore, janë burim i pasur i krimit dhe korupcionit, pra nuk mundë me cilësu një qeverit e sukseshme cila së dënat me kanceri kalën pa barna, një qeveri e tine ka dhonë bi 1 milion e 100 mjë euroje që dhe serbe, s'ka të keqe si ka dhonë oje që dhe serbe, se ata serbe që dhe njojnë Kosovën dhe tojnë këtë vend, meritojnë edhe ata të tajtojnë barabartë, mirë po ka lënë invalid e luftës, pa dim, kemi sot një invalid që të në pushet mjerushme, nuk kanë proteza, nuk mund më se kemi shumë shumë fëmijë luftës edhe invalidë të cilë kanë pjesë të plumave të granatave në trup edhe tash për shkak të shëndetit ka orkoha me hek ato se kryojnë probleme, nuk e kanë dorën e shtetit, Zoti Kurti cili ka degraduar arsimin, Zoti Kurti cili ka degraduar investimet, pra Zoti Kurti cili sot nuk ka, unë e kuptoj shtetin që nuk pas ka mundësi me shtru rrugë të reja, por nuk e kuptoj shtetin i cili nuk bën vija të bardha në asfalt, nuk e kuptoj shtetin i cili vendos sinjalistik në rrugë, ne pas do të kemi humbje të njerëzve në aksidente trafikut për shkak të mos funksionimit të institucioneve, ka lënë policien që 6 vite pa uniformë ka kanalë gjitha benefitet dhe tjera, sot policin e nuk e trajton si instrument rëndësishëm të shtetit me integritet, po e ka baltos, e përdor për interesat veta, edhe në fund kemi Zotin Kurti, cili çdo ditë tirët në biron e konfiskimeve për me nashtru elektoratin, edhe vazhdojnë me mos më përgjigj vetë të prokurorit të këti vend, kur aje thirë për që për një deklarat. Po sot kemi një kryeministri cili është në se cilën dhe prim të ti në kundërshtim atë që ka bënë opozitë. E unë e një se kam rrëftuar mbi 20 vite me Zotin Kurti. Pra, Zotin Kurti, i cili e ka kontaminu, e ka nda e ta polarizu shumë këtë shëshni, e ka nda vlaun në Suedi me motër në Kosovë, e ka nda vlaun në Bazel me vlaun në Malisher, e ka nda vlaun në Kiev me motër në Gjermani, pra polarizimi i thellë, Zoti Kurti i cili ka kthyshë gjetën nga Shqipëria dhe nga shqiptarët e Maqedonisë, edhe i ka hap kufit me Serbinë, Zoti Kurti i cili në një momentum kur ka arsi kryeministri i këtij vendi, ne kemi pas fuqi politike në rajon, kemi pas kryeministër shqiptar në Maltezi, kemi pas kryeministër shqiptar në Maqedoni, a e ka kriju polarizim thellë, jo bashkëpunim, i ka ndosh shqiptarët edhe në Luginë politikisht, i ka ndosh shqiptarët edhe në Maqedoni, ma dje a shtë dështë edhe Argat i Mickovskit, kryeministrit Maqedonë, ku dërgjuhën Shqipe, logaret kemi për herë por një parti politike shqiptare në Maqedoni, që i cili quhet Vlen, e për shqiptarët nuk vlen asë gjë, i cili bën demansh, bën nëtë proteste me shkarku ambasadorin e Shqipërisë në Maqedoni për shkak që ka dal në mbështetje të protestave të studentëve shqiptarë në Shkop. Pra, këto janë argumentet.
1: Edhe është qeveria parë që ka mbrojt protestat Maqedoni. E shumë e shumë tjera, deri sot i po flisi për 700.000 persona që mujnë më kthy, dhe më thamë mi marë në shtetësinë e Kosovës, para mendojnë të jenë 700.000 votus.
0: Nuk ka vendim më tragjik që ti ka ndodhë të i veni me ligjën e rritë të shtetësijës. Pra një vendim i cili shqiptarëve komisil vetëm të zezat. Thash, për vetë saj në asë të kemi, për ata shqiptarë që e njohin po në Rankovicit, e dinë se kush ka qenë Rankovicit, sot kemi pasas të Rankovicit që kanë marë pasaportat Kosovës me dokumentet e lëshuar nga institucionet paralele serbe edhe aplikon për pension. Për deri sot pensionistët tonë i kalon lëmosh. Unë logaritë kam thënë me dhimbje, po ju a dini që so nuk ka edhe qytetarë nëse dëmë me qenë objektiv racional që e tënë së e di dhe dhe gjënë kënë intervjis që nuk i ka në nëse babë nëse pleshë dhe. Logaritë ne kemi deshtu me kriju institucionet që përkujdesën për pleshë. Në sot nesim të brastisur, mështë me qenë dora Halil Kastratit, e zarfi mërgjimtarit, shumë kles në besin rrugve, sot rrugës e Kosovës janë në flët lypsa në për rrugë, sot qeveri nuk i bërë fëshkyti asë gjë, përveç polarizimi edhe mashtrimi, e si du mështë me dhim vjetan, i cili e mashtron pjesën më të modhe të shënis pjesën më të abdyshme diasporën e mërtonushme të cilën e kemi.
1: Ju thatë ma herë që Zotri Ramush Ardina ka një mardhënje të shkelqyër me Perëndimin edhe me Pentagonin, po se sheni për momentin raportin e Kosovës me aleatën ndërkombëtar dhe a mendoni se ka pasur lëshime në këtë drejtim?
0: Asë një herë, ju për ta përbolë, se mundin nuk një mirë që flasë për dështimet e venit tamë. unë do të bëja të flisja për sukseset e vendit tanë. Por nuk ka suksese. Ashtë ma te për unë që kam rukëtu gjatë me livizërve të vendosje. Ashtë njëherë marrëdhënjët, Kosovë dhe alatët të nuk kanë qenë më të keqë. Ma dje marrëdhënjët në pikën më kritikë, asë njëherë nuk kanë qenë më keqë nëso me Shqiprinë dhe me Shqiptarë. Përvec sojna në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova nuk mundet me rukëtu pa Shtetet e Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të pozitës së saj gjeografike, për shkak të fuqisë së madhe që ka Serbia. Ne unë nuk do doja të flisja për dështimet e vendit tëm e për fuqinë politike të cilën e ka Serbia. Po në Serbi e cila ka një armot më të madhe se sa krejt vendet qinje, pro Serbia se po kapacitetin shtarake më të mëdha se sa të gjitha shtetet e rajonit, pra, nëse bën bashkë Slovenien, Kroacien, Bosnien, Kosovën, Macedonien, Molin e Zi, Shqiprien, Serbia ka kapacitet ushtarake më shumë se sa gjitha këto. Në një situatë ku bota po shkon drejt tensioneve, në një situatë ku bota shumë po investon në armatime dhe në siguri. Unë kam jetu në Finland. Finland ka 1300 kilometra me Rusijën. Edhe kam pasë, e shka do me thonë patriotizmi qytetar, e shka do me thonë shteti me funksionu në raport me qytetarit. Pra Finlanda se të ka rritë, përveç që ka hynë NATO, ka rritë shumë kapacitetet të shtarake. Për deri thonë, neve zdo ditë e lënë punën ose detyruan oficerës e kadetët e trupave të Gurtë të Sigurisë Kosovës me punu dy puna për me mejtë qalë. Ne së të kemi spital ushtarak. E ne gjithë ditë flasim për luftën. Unë e di që ka do me thonë lufta. Ne kemi luftu në disa rrethana për cilat shtypja ka qenë e madhe dhe lufta ka qenë e domosdoshme. Së gjeneratat tona nuk po duhme i përbalë, por nuk janë shumë të gatshme. Një kryeministër që ka premtu qysh në vitin 2017, 2019, 2021 shërbimin e obligueshëm ushtarak, së do fol për shërbimin e obligueshëm ushtarak. Një kryeministër i cili njësit e litare për herë pari ka vendosë në rrugë me protestu për shka kushëve ju të mira që i ka. Një kryeministër që kampin me emrin e një herojt, Enver Zymberi, që li ka e kalon në gjendit e mjerushme, një kryeministër që li nuk ka bë asë një investim. Binduni, me rindi për thamë së të detyruon politë me grumullu mjetit pare, një 3-400 euro me i quve turat e policijës në servis. Ka shumë stacionet e cilat nuk kanë në kushte të punës, nuk kanë letër, nuk kanë printer. Pra, unë kam punu në vitet vitën policia, e kam shumë kolegë. Unë nuk dëdëja të flesa për qeshët e sigurijës ka që hapër, për shkatë që është kategori komplekse, qëto kësaj që ne jemi në vi kufitare me Serbijën e cilat dë dëshërën të të dinë të këto informata. Po ma, ata veç po i dinë, po e shohen. Ne kemi policë në rrugë pa kapen, ne kemi policë në rrugë me kusat e ndryshme, ne kemi policë në rrugë që dalin me motore dhe që dalin me bicikleta dhe nuk kanë helmeta në kokë. Qëfar shembul jetë ti për qytetarët? Qëfar shembul jetë ti për sigurijet? Pra kjo është e vërteta. Edhe le këmë të rëganë cili do, la edhe motër e imi janë ndëruar që të në Gërbet. Kur vjen e në aeroportin e Prishtinës edhe zbret, me atë shmallit dashuri, edhe shkon në fshatin ose në qytetin ose në shtepin e tim na, qëfar ndryshimi shë që 7 vite? Asë ndryshim. Pra ti, kur zbish në aeroportin e Prishtinës, zbret, edhe njësë shpërkim, nuk ishë asë ndryshim. Një kryeministër që prejnë shirite pa fitu projekte. Pra kjo është e vërteta Kosovës, e kjo gjendje duhet me ndryshu. Jo për shkak të NATO, po për shkak që Kosovë...
1: E shumë e keqe të ndëgjosh vërtet. Apo ndëgjomi, zotri Krasniqe?
0: Po,
1: e mirë.
0: Po, një...
1: Okej, Dardan, po ndryshojmë pak. Po ndryshojmë.
0: Alo,
1: po ndëgjohemi. Kemi disa probleme, jemi drejt për drejt dhe është e kuptueshme, emisioni po. Drejt për drejt ndodhin këto gjëra probleme. Po ndryshojmë pak tim. Afrimi i Fatmir Limajt me Partinë Demokratike ka ngjallur diskutime të shumta. Si e komentoni këtë zhvillim politik ju?
0: Po, kjo klasa politike pas luftës kë u ndërtu shumë me dhimbje, me polarizime të mëdhaja. Saj nuk ka mund me ikat patrelima me PDK-n. Mirë, po, ne nuk mundim me pol për identitetet e institucioneve, për deri sa nuk kemi integritet politik. Kosovës i mungon integriteti politik. Unë në vijën ose në politik bërën e Zotit Limaj nuk jam pajtuar në asnjë rrethon. Mirë, po, nëse do pritim për standard politik, unë do dëshiroja që të ishte ndryshe kjo standard politik. Ju e të një Skandinavijë dhe fjala politikanëve të cilën e thonë në publik e mbojnë. Në momentin që nuk e mban një politikan fjallën në publik, a i e dorëheqje ose qytetarët e penalizojnë me votë. Mirë, por në terrenin e çfarë ka politika është një normalitet politik, për shkak që Zoti Kurti është bë bashkë me zonjën Gërvalla, për cilën zonja Gërvalla e ka quajtë komuniste Kmer i Kuqe, Zoti Kurti u bë me Zef Morinën bashkë, i cili s'ka lënë gjë pa i thënë. Zoti Kurti u bë bashkë edhe me Mulla Osmanin, i cili e ofendon figurën madhështore heroike të Skënderbeut, edhe ka bë bashkë edhe Viktor Buzhalën si kandidat, i cili e shon flamurin kombëtar. Zoti Kurti u bë bashkë edhe me Getin, i cili e shon UÇK-n, edhe me zonën Gërvalla, i cili ka çu dosje në gjykatën speciale, vetë ka thënë këtë. Edhe në këtë situatë normale, unë shoh si normalitet edhe si një dobi për opozitën, për shkak që është shumë e domosdoshme me u bashku të gjithë, me parim, me program që ne e dëshku këtë kështëveritje.
1: Me cilat parti Alianca është të mundshme bashkunimin pas zgjedhjeve?
0: Kosova pëllëndon shumë, edhe nëse mas ty në zgjedhjeve dhe të kemi prap zgjedhjet e tjera, me të vërtit kisha me qenë një zhgjënimi mas shumë për qytetarët. Alianca po e pret në rezultatin final, nuk është Alianca për të bërë blokada, ma dje ka qenë e vetë Alianca cila nuk është su nga Zoti Kurti në ngërqin politik që e patë me zgjedhjen e presidentit, por ne që ka imi të shënu është me pas një qeverisje të opozitës. Edhe nëse bëmi qeverisje të opozitës që jam shumë optimist, qeshën e presidentit me zgjedhë në atë mënyrë që mi adhon në vetë vendosës mundësien me propozu kandidatin e vetë. Kjo të qishtë...
1: A ka Alianca vijat kuqe për koalicionet?
0: Alianca, Kosova nuk mundet me përballu vijen e kuqe të koalicionet. Personalisht, do të doja që devizave të vendosit të binte për i pushteti, jo, sa për të mirën e Kosovës, sa për të mirën e tyne, me po rënjën e tyne që do më zëshme për reflektim. Kosova nuk i përballon vijat e kuqe. Nuk mundet Kosova me e ndërtu demokracinë e saj pa kulturën e kompromiseve. Kosova se e tilë është krijuar prej kompromiseve. Ju edhe në atje ku jetoni, edhe gjithkohë në Evropën, demokratikë, aty ku ka institucionet e konsoliduara, ku ka kulturë politike, kompromiset janë normale. Mirë po kompromiset nuk do duhet të bëheshin mbi standarde që dëmtojnë jetën e mirëshenë e qytetarëve. Koalicionet dhe duhet të ndërtoheshin mbi programet qeverisëse, mbi atë se shka ofrojt për qytetarët. Për mu pak rëndësi është Alianca në qeveria apo jo. Po, për mu demokracia dhe të kuptëm të kur për një përpjesë e programit Aliancës dhe të implementëm të qeverisja aktuale. Po kjo nuk pëndu në shëshrinë tonë. Logarit në është shumë rëndësime e thënë për opinionin. Ne duke ditur se kemi problemin ose kemi sfiden me zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Zoti Kurti kur e kaloj bugjetin nuk ka pranu të kalon asni amandament i partive opozitare. Pra Zoti Kurti që 6 vite në qeverisje nuk ka pranu në propozim bugjetin e saj të kalon asni propozim i partive opozitare. Të cilat propozime ka qenë edhe për ata votusëve të vendosës. Pra në Malishe, pushtetin e ka Nisma, në Prishtinë e ka LDK-ja, në Drenas e ka PDK-ja, po Albin Kurti merë vota dhe në Malishe, ma dje në zhjetët e fundit parlamentare ka dolë partia a parë. Po, asë një propozim nuk ka pranu partive opozitore për Malisheve. Ma dje ka bloku dëtimin e në stacionit të ri, në Malisheve që Malisheve a vunë në energji elektrike, Zoti Kurti ka pengu komunën e Malisheves për ka morë kredit, për me investu në furnizim e energji elektrike, ma dje Zoti Kurti nuk ka pagu as dëmët nga përbytje për shqytetarët e Malisheves. Pra një qeverisje totalitare që nuk një kulturën e kompromisëve, nuk një kulturën demokratike. Kosova nuk mundet me ecë me këtë blokat. Ne e kemi domosdoshmërisht bashkëpunimin.
1: E duke ju shtruar, duke jashtuar edhe këtë rruga Kiev Malisheve vërtet është një e tmerrshme.
0: Po llogarit në Kievën e Ramadan Shabanit të kleshnorit mal, të kumbit tonë, ka bet, falë për gjunë, po ka bet një qytet në Gërmav, e cila nuk ka një zhvillim, e praktisër të talisht për dorës shtetit. Kjo shumë e trisht. O shumë e trisht.
1: Nuk e di sa i Kosovën, të informuar, disa të ri kanë hapur një organizim vetë, dhe më thonë me mjetë vetanaka janë duke rregulluar qytetin e Kievës këtë rast.
0: Unë e kam vizitu, e kam taku disa tri atë që kanë kërku donacione, mirë por nuk është vetëm Kieva, respekt për atë brez, i cili mundohet me bërë, mirë por është gjitha ndej Kosovës. Unë ma di kam pas postime të mëdha, se si invalid të luftës, veteran të luftës, me mjetë e vetanak organizohet me regullu, por që e sheshe me vendus tri shajat të orë të të këtë. Në një kohë ku nuk ka pas në historinë tonë dhe nuk do të ketë qeveri ma anti-UÇK. Unë kur flasë për UÇK, në flasë për Ademi Asharin, flasë për Zahir Pajazitin, flasë për Ilir Konoshevsin, kur flasë për UÇK, flasë për Femion dhe Gjevën, flasë për Imer Krasnishin, flasë për Ibrahim Azvejkon, flasë për Kumanovën, kur flasë për UÇK, e kujtoj Plan e Shkelzen Haradinaj, kur flasë për UÇK, e kujtoj Mujën edhe Beqen. Pra kjo është UÇK-ja. Landia më madhe kombi tonë, prej gjerëzit e dhejtë ademi, edhe nuk kemi pas asë njëherë gjuhë, më fyse, më fënduse dhe kynë amlerave, dhe jo vetëm, po prej gjerëzit ka se jotit, dherit e ademi asharit fyën sëtë, se cili brez i lavdisin të krifitës tonë, edhe qka është më keqa, Zoti Kurti ka dhënë shumat e majme, se fyëne njerëzve të cilë, e fyn, edhe Ademi Asharin, edhe Isa Bulitinin, edhe UÇK-n, edhe Agim Ramadanin, edhe Sani Qekon, edhe Ramush Haradinin, edhe Hamzi Asharin, edhe Rifati Asharin, edhe UÇK-n, edhe Shetelin. Edhe këtë dhëtë me po që gjithari Kosovës. Unë du me thoni fjallë shumë që mundet më kesh përdor, po unë shuam për fjallë të vërteta. Kosova ka deshtu edhe për një fakt, se pjesa e dhëzëve tonë që jetën në diasporë, ka deshtu me i sjellë të mira të vendit e vetë në Kosovë. Pra, ti kërë dërgën të mien të në qerdhe, në Stokholm, e shesit si është qerdhja. Edhe kërë vishë në Kosovë, e shesit vlajut për dërgën ose motra fmien në qerdhe, dhe shesit që qerdhja në Kosovë, në Malishev, në Kiev, në Prishtin, ose të kundër të asaj që të funksionë në Stokholm, që të mirë është. Po jo, mërë ti gjithë me pru kritikën, me thonë, kjo qërë nuk është një bërë standardeve qëfore duhet me qenë, se në Stokholm është kështu, edhe ju kini mundësi me e bërë kështu. Pra, nuk i djetë ka a ke po tjo, se që një shqiptar që e tënë ku dënë e botë ka po që dhe nëj ministrë ose nëj zyrtari shtetje dhe të rëgën që u pastru bora, ose u pastru bërlogi. Jo, atë e kryrë se të një punën me diligencë, se që një kryrë shërbimin e vetë. Pra, diaspora ka deshtu me i silë mirat, standardet e veneve ku e tërë në Kosovë, si kultur. Pra ti nuk shë kryeministër që vëzit me 15 gjipa. On e kam taku edhe presidentin finlandez edhe kryeministrin finlandez dhe në një loj sporti në volejbol. Njërë shumë s'kjesh.
1: O, përbes, ti... se pohim, po flasim, po bashkë bisedojmë. Në Suedi, kryetari i komunës shkon punë me bicikletë. Edhe nuk e një qyteti realisht ato që është kryetari i komunës.
0: e kuptoj, unë e kuptoj, kam jetu, unë kam punu edhe në Bodër të Suedijës, kam punu 4 muaj, ku beso Bodeni është atje të Lulejan, në Suedijën, aty është bërë një ndërpër, është të bërë një ndërprojektet më të malë dhe më të loja në botë, me reduktim të dioksidit karbonit, është të bërë fabrika më malë dhe prodhimit e metaleve, edhe që shumë njerëz pidikojnë e mësojnë gjashtu kështu e pse i ke qyshe. A besoni që unë ka kam pos banimin e pagun, kam punu 4 javë, 2 javë kam pos pushim, e kam pos biletet e pagun e kam marrë 7500 euro. Në Boden, e ki projekti Instegra, ma dhe kam bëni punë të madhe për shqiptarë që kam insistu që në programet për siguri dhe shëndet në punë, me u përkëthy edhe në Shqip, i kam përkëthy edhe në Shqip, i kam trajnu edhe punëtorë shqiptarë që kanë punu në atë projekt të madhë. Pra dhe kam pasë si si funksionat. Në një qytet të vogël, ku ka ekonomi zhvillune, ku gjithë shka respektohet, ku gjithë shka nderohet, edhe ne deshtojmë ato të mirat e venit atje me i pru këto.
1: Fakt. Edhe një pyetje, sepse kemi zgjatur, po ka qenë një bisedë shumë e rrezikshme. Çfarë rezultati prisni ju nga këto zgjedhje për Aleancën?
0: Pa dyshim nemi të punu fort, me qytetarë për me pasë rezultat dyshimëror. Nuk është i pamundur, po nuk është i lehtë. Aleanca, për ata që kanë dilema, që nuk i kalon progën, le ta hiken atë dilemë, ne po synojmë minimumi me pasë 7-8 deputet, për me qenë real edhe objektiv.
1: Shpresojmë suksese për juve. Edhe një pyetje të fundit, a keni diçka për të shtuar apo për t'i thënë dëgjuesve tonë në Skandinavia Albania Radios?
0: Unë falenderoj ty, falenderoj që përmes valëve tuaja u të dëgjuesve. Unë kam veç dashni për secilin shqiptar që jeton në Skandinavi. Me përulcin më të madhe ju lutëm shqiptarve që mëzit i kalojnë rrugët e Serbijës, dhe ti bojkotojnë rrugët e Serbijës, se veç kështu e duam Kosovën, nuk mundesh me qenë qytetarë dhe me dash Kosovën nëse i kalen rrugët e Serbijës edhe vjen e bërë Shqiponjen me kryministin ose vjen e bërë Shqiponjen e prekaz. Oni duaj gjithë shqiptarë, diaspora është pjesa më e lavdishme e venit tonë, edhe kërkojnë nga diaspora që politikën më të shohin si nati, po si përplasje, idesh edhe programesh. Kosova ka nevoj që diaspora me në i silë të mirat e venit vetë për jetën.
1: Faleminderit shumë, Dardan Krasniqi, ju përshëndesim edhe na këtu nga valet tona, faleminderit shumë e ju priftë mbara.
0: Ishte knaci, përshëndetit edhe gjithë mirat për ju.
1: Natën e mirë.
0: Natën e mirë.
1: Dhe gjuhës të dashur ishte ky, Dardan Krasniqi, përfaqësues nga Aleanca Perëndimërinë e Kosovës, si dhe kandidat për deputet, dhe vim nga një qytet pothuaj se jemi shumë afër, e njohim personalisht njëri tjetrin dhe ishte kënaqësia imja personale ta kem këtu të ftuar dhe të na flas pak a shumë për aleancën, organizimin, riorganizimin e tyre e shumë gjëra tjera që prekupojnë Kosovën ton të dashur. Edhe ne këtu po e përfundojmë emisionin ton. Një vikend të bukur me familje e ndëgjohemi javën tjetër.

0: Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: George Brent, kimist në Bergs Collegium, hetoi një mineral që përmban kobalt. Në eksperimentet e tij, ai zbuloi një element të ri, një metal me shkëlqim argjendi blu. Brent e quajti atë kobalt sipas mineralit në të cilin u gjet.
0: Scandinavian Albania Radio.

kuptimi ka shpia e madhe kur pa ty është thot. Çfarë kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'më i rrug me marr. Ja kom nis me urrejt vetmin, bedu dikon që mjep harmoni, dikon që beson në dashni.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikaci, futuro tani. Habikaci pe përmi shqipëri. Habikaci pe futuro. Habikaci pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

për ty këndoj tani. Më mbyt e ti me një pikë.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Unë e di sa rjetë am sjellë fortunë për balë. Di që duhet vrapojnë më shpejt, edhe më shpejt, edhe më shpejt. Unë e di që gjithmonë bas qiu del tjelë. E bas erësirës ka dritë. E bas vdekjes ka jetë.

0: Jani si tradita eto pa.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

dalin. Vës përdu me dit apo dalim. Mosin nga qa thojnë babe lej qa flasin. Big bullet hën jetën bim balin. A mund gjenjat për ty janë allin. Ka një herë kur bërta smës ma në fajin. Mbo me njërva po përdu me ta pudbalin. Mshet që jëm stres ma bjen rizen edhe barin. Era trupit saj si kur era e petalin.

pëlqen zemër para edhe mrapa. E që që vishti, do me mdoll floka. Jem rët nesha, me të një nëzit e takat. So për ty, a i lëpatin aparata. Koko, Fendi, Benzi, Liki. Pak u let, pak artel, shkojmë deti. Vesni që anderin, banke marrë me veti. Spra në cash, it's okay.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzik shqip.

0: Scandinavia and Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Zoti Demush, drita do kemi 24 ora.
2: Të nderuar popull, drita dhe ujë do kini 24 orë në muaj. Kemi menduar për ju gjithë të mirat, se mos bëj në njeri në gomarlek, dhe kërkon drita dhe uj, se këto i kemi të garantuarane.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Bërsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publisitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterin, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të punon me gjabrau, të punon?
2: Urdhru?
1: Televizori pjesë, më punon?
2: Më punon, më punon. Tiranën më zë gjam fare.
1: O, tiranën them dhe unë, se të tjera...
2: Po që duan të tjera, ne kemi tonë?
1: Po, ashtu të...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shkosha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Urdhosur imperfekt.
2: Debil. Të kam thënë 100 herë, jo perfekt, po perfekt.
1: Si urdhon perfekt?
2: Dëgjo këtu.
1: Urdhë.
2: Na këtë edhe shko shpejt te parashjevia, të më zgjedh një tuf lule për merak. Mbështyva këtu. U tha, edhe nuk erdhe, të shkarkova.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.